Maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu.

Ljuba Vukovića i tamburaški orkestar HRT-a Uskrsnu Isus doista. Dobar vam dan, hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip, 14 sati i 5 minuta.

naših života. Kad maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu,